د منځنی ختیځ د جګړو د کړکېچونو په منځ کې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو نن په ملګرو ملتونو کې وینا کوي. په غزې کې له تیرو دریو کالو روانه او د ایران سره تازه جګړه د نتنیاهو د نننۍ وینا ممکنه مهم موضوعات کېدای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د عمومي بحث په پرانستو کې ویلي وو چې په منځنی ختیځ کې شخړې یو له بل پسې پراخېږي او په غزې کې د جګړې وجاړې کچا بېساري ده. نتنیاهو له دې نړیوالې نیوکې تر څنګ د ملکي مرګ ژوبلې او بشري ناورین په اړه هم له سختو پوښتنو سره مخ لیدل کېږي. نتنیاهو نړۍ ته د اسرائیلو د امنیت او ایران سره د جګړې په اړه څه پیغام ورکوي او آیا د غزې د جګړې د فلسطین د راتلونکي او په منځنی ختیځ کې د سولې لپاره کومه نوې طرحه وړاندې کول غواړي؟ په نننۍ خبرونه کې د نتنیاهو وینا او د اسرائیل ایران غزې او د ټولې سیمې له راتلونکي سره تړلي موضوعاتو په اړه د خپلو ملمنو نه پوښتنې لرو. راسره اوسئ.

0: ستړي مشه زه رحمان بنرم داس پړنه دا په دې موضوع بحث ورزو خو لمړې د همکار روح لامنیازي رپورت.
1: د ملګری ملتونو د کلنې ناستې دریم اورس د هیوادونو مشانو نړۍ کې د روان ناورین او ګڼو نورو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. خو د ملګری ملتونو دا کلنې ناسته له سختو نیوکو، سیالیو او لفظي جګړو خالي نه وه. د ناستې په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر په ایران سختې نیوکې وکړې او د ایران اسلامي جمهوریت د ترهګرۍ ملاتړ وباله او د دغه هیواد د لمنځولو ګواښ وکړ.
2: د تروریزم لومړی درجه ملاتړی د ایران اسلامي جمهوریت له 500 کلونو راهیسې دغه افراطي او سختریزه رژیم لخوا د وینو تویولو او ټولوژنې شاهد یو.
1: خو د ټرمپ سرګندونو ته بیا د ایران ولسمشر مسعود پیزشکان توند غبرګون درلود او ګواښ وکړ چې هیڅ کله به تسلیم نشي.
3: کسانی که تروریستان و تروریست تربیت میکنن
4: هغه کسان چې ترهګر دي او ترهګر روزي مشتوای چې تاسو ترهګر یاست. موږ خپل ځان دفاع کوو. موږ ترهګر نه یو. زموږ بیګنا خلک د حقوق بیرحمه بریدونه هدف ګرځیدل چې دوی زموږ پر هیواد تپلی دي. خو موږ په ټول توان له ځان دفاع کړی ده. امریکا او اسرائیل پر موږ په پرمختللې ټکنالوژي او پوځي تجهیزاتو برید وکړ. خو زموږ خلک په ټول توان ودرېدل. هغوی بریدونه وکړل خو موږ یې پر وړاندې سر ټیټ نه کړ او موږ هم ځواب ورکړ.
1: په غونډه کې لفظي او سیاسي مخامخ کېدنې دلته پای ته نه رسیږي. ټاکل شوی د ایران دغو توندو نیوکو په ځواب کې د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو هم د ایران د موقف خلاف خپل غبرګون وړاندې کړی. په همدې لړ کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په روسیې سختې نیوکې وکړې او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په مسکو اقتصادي فشارونه زیات کړي.
5: اوکراین پوهیږي چې راتلونکی ژمی ښایي زموږ لپاره ډیر سخت وي، خو په ځواب کې به موږ بله چاره ونه لرو پرته له دې چې د روسیې لپاره هم ژمی دردناک کړو. او همدا لامل دی چې موږ وایو له ژمي مخکې باید د تاوتریخوالي د کمولو لپاره ګامونه واخیستل شي.
1: د سوریې ولسمشر احمد شرابیا په خپل لاسته راوړنو وغږېد او ډاډ ورکړ چې خپل هیواد یې په سم لوري روان دی.
6: له هغه وخت راهیسې چې زموږ هیواد آزاد شوی له سلو ډیرو هیوادونو له موږ سره اړیکې ټینګې کړي دي. څه باندې 4000 اړیکو له لارې موږ له نړۍ سره تعامل کړی او پایتخت مول شپېته زیاتو هیوادونو د نمایندګۍ کوربتوب کړی او سوریه اوس په نړۍ کې خپل ځای بیرته ترلاسه کړی دی.
1: د ملګرو ملتونو یو اتیایو مناسته د روان سپتمبر په 22مه پیل شوې او ټاکل شوې د همدې میاشتې تر 28مه بعد دوام پیدا کړي. رحلا مینیازی، لندن.
0: هم په دې موضوع باس کو د مېلمنو سره زموږ لومړی مېلمه دی پروفیسر نصرالله ستانکزی چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد دی او د نړیوالو چارو شنونکي واحد فکری صاحب. تاسو دواړو محترم مېلمنو ته پروګرام کې په خیر علیه مسلم شه.
7: سلام علیکم احترام د نړۍ سره تاسو ته درنو کتونکو.
0: وعلیکم السلام پروفیسر ستانکزی صاحب، ستاسو څخه به خبرونه شروع کړو. په ملګرو ملتونو کې یو اتیایمه غونډه مهمه غونډه ده، په داسې حال کې روانه ده چې په منځني ختیځ کې جګړې روانې دي، خلک د ګرانۍ یا د انفلیشن سره مخ دی، په ایشیا کې په افغانستان پاکستان ترمنځ جنجالونه روان دي. خو زموږ فوکس نن د نتنیاهو په وینا باندې دی او علت دا دی چې دوی یو خوا ته د ایران سره په جګړه کې بوخت دي، بلې خوا ته دریم کال دی چې د غزې خبره تر اوسه پورې روښانه نه ده. هغه غوښتنه د فلسطینیانو چې فلسطین د یو آزاد ریاست په توګه ومنل شي په ځای پاتې ده. تاسو فکر کوئ چې نتنیاهو په خپل تقریر کې په ممکنه توګه نړۍ ته دا باور یا دلاسه ورکولی شي چې دوی د غزې مسله حل کولو ته تیار دي د نړۍ د قوانینو مطابق، او د ایران جګړه هم په ممکنه توګه د فکر کوي چې پای ته رسیدلی شي؟ څه اټکلونه په دې اوسنۍ تناظر کې تاسو کوي او دا غي په بنیاد باندې دا مسله ارزوي؟
7: مننه په ټوله کې کمشخص راځو په اسرائیلو او د غزې په مسله کې ستاسو ورته پوښتنه مطرح کړه. په ټوله کې زه فکر نه کوم چې نتنیاهو نړۍ ته اطمینان ورکړي، دغه په دې مانا چې لا تروس هم دا اوس هم دا نن هم موږ واورېدل چې اسرائیلو یو عملیات وکړل په غزه کې او د دوی په خبره د حماس د ډلې د مالي چارو شخصي واسي، یعنی دا په دې مانا ده چې هغه پوځي عملیات چې اسرائیلو د غزې په ضد او مجموع کې د فلسطین پر ضد پیل کړي دي په اسانۍ لاس نه وځي او نه د نتنیاهو سیاست همدغه ده. او علت همدا ده چې نتنیاهو خپله بقا په همدغه سیاست کې ویني، نو زه فکر نه کوم چې دی به په دې وتوانېږي اول دا چې دی داسې دلایل وړاندې کړي دنیا ته یا همدغه د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته چې هغه غړي هېوادونه له دې سره موافق وي. دوم مسله دا ده چې زه فکر نه کوم چې اسرائیل په خپل ستراتیژي کې خصوص د فلسطین په ارتباط کوم بدلون راولي. درېیمه خبر دا ده چې اسرائیل لکه چې وار وار لیدل شوي دي د یو مستقل فلسطیني دولت د جوړېدو سره مخالفت کوي. فکر نه کوم چې په دې غونډه کې دې مسئلې ته تمکین وکړي او په یقیني ډول ایران به تهدیدوي لا هم او په سیمه کې د برلاسۍ د سیاست د اعمال دپاره به خپله دلایل وړاندې کړي.
0: پروفیسر سرکزی صاحب، نن د فلسطین ادارې مشر محمود عباس وینا کوي، خو هغه وینا په ملګرو ملتونو په دفتر کې نه کوي، امریکایي ویزه نه ده ورکړې. دغه پوښتنه په ځای موجود ده څنګه تاسو وویل، خو تاسو فکر نه کوئ چې آخر اسرائیل تر کله پورې د جنگ په حال کې پاتې کېدی شي؟ څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل چې د نتنیاهو سیاسی مجبوری ده، خو اسرائیلیان په خپل هم په ممکن توګه جنگونه عمر لنه شي کولی، یدي په سیمه کې د دې مسلې یو حل خو به وي. آیا اسرائیلیان به کچری څنګه تاسو وایې دا د سیاسی مجبوری ده د نتنیاهو نو هغه به د سره به هم داسې پاتې شي په دې کې کنه؟ سی یو حل خو پخا باید وړاندې کړی شي.
7: اول خو کدی اسرائیلو له موجودیت نه یې یعنې نولس سوه څلوېښتم کالی را په دخوا وګورئ، د اسرائیلو هر چارواکی چې راغلی فلسطین عرب او دغه سیمه یې خپل دښمنان ګڼلي دي، په استثنا د ځینو مواردو کې چې تللي دي مذاکراتو ته یا ځینې تړونونه یې له بعض عرب یا اسلامي هېوادونو سره لاسلیک کړي دي.
0: محترم ستانکزی صاحب، ډیر ډیر وبخئ، دغه ټکي وبخئ. زه بیا غواړم تاسو موږ ته ووایئ چا سیمه خپل دښمنان ګڼلي دي، څنګه دغه لږ واضح کړئ.
7: اسرائیل په مقابل کې طبیعي
0: ده چې اولی
7: په مجموع کې منځنی ختیځ په مشخص ډول فلسطین او د فلسطین ځمکه اسرائیل دالر اسرائیل دوی ده، دغه په څنډو کې لکه مثلا سوریا، لبنان یوه برخه او همداشان ځینې نور هېوادونه لکه مصر، دای په دې سیمه کې خپل دښمنان ګڼلي دي. د ایران له اسلامي انقلاب نه وروسته د دې بل ستراتیژیک دښمن د اسرائیلو په خارجي سیاست کې ایران تعریف شوی ده، یعنې ایران هم دښمن ده. نو په دې توګه که دا مناسبات سره وڅېړو، زه فکر کوم دوه درې نقطې دي. یو دا ده چې اسرائیل به سادګۍ سره په دغه توان چې اوس لري او دغه سیاست چې اوس یې چلی او دنیا یې هم مخه نسي نیولی، خپل له موقف نه به ټیټ نیسي. دوم، تر هغه پورې چې د امریکای متحده ایالات د اسرائیل تر شا ولاړ وي او د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په وار په لسو واره له خپل بیټو حق نه د اسرائیل په ګټه استفاده کړې، زه فکر نه کوم چې متاسفانه زه خوشبین نه یم چې جدي تحول یا تغییر راسي چې په سیمه کې تغییر راولي.
0: ښه استاد محترم، تاسې دغه دریز په ظاهره عمومي دریز دی، خو په روسیو کې د اسرائیلو د چم ګاونډ خلکو سره په تګلاره کې ډېر واضح بدلون راغله دي د بیلګې په توګه دوه خبرې زه کوم چې د یو خبریال په توګه خپله ما په دې باندې کاروم کړی دی او هغه وای هم یو د ابراهیمی تړون معاهده چې دا هغه دا هغه تګلاره وه کوم چې پخوانۍ تګلاره بدلوله او د عرب اسلامی نړۍ سره مناسبات د دوستۍ په بنیاد او کم ته چې عمومی توګه نورملایزیشن ډیپلوماسي وي هغې طرف ته تللو. په دې لړکې تاسې کتلی دي چې دوه هیوادونو هغه په رسمیت ومنل. دویمه خبره په خپله په اسرائیلو کې زه دوه درې ځله چې لاړم نو ما د هغو د مشرانو سره بلها مرکې وکړې. دوه مشران پکې ستاسو زه یادوم، یو د نتنیاهو اډوایزر ډوره ګولد او بل د هغه ادارې مشر کم چې انوویټیو ډیپلوماسي د ادارې مشر کوي. یو سل نه زیات ملټای نیشنل کمپنیز دي پکې. هغه وایي چې موږ اوس د نورې نړۍ سره د اسلامي نړۍ سره چم ګاونډ سره دښمنۍ باندې یقین نه لرو او ریزن دا دی چې اوس باید موږ د ټیکنالوژي د یو بل د مرستې او د کومک په دلارې نه چې د اپراتی د ډلو دلارې، یعنی وایي سعودي عرب د دې نه قلار شوی دی، اردن سره منگا هغه جګړه پخوانی ختم کړی دا مصر سره. نو پروفیسر صاحب محترم د اسرائیلو سره تګلاره خو ظاهره دا ده او سعودي هم که تاسو وګورئ د فاکس نیوز سره آخري مرکه د ام بي اس محمد بن سلمان کې هغه هم دا ویلو چې پاسیبلی ان فیوچر، یعنی ممکنه دوګه دا ده چې منگا د اسرائیل سره خپل حالات نورمل کو. خدا سي وای پروفیسر صاحب محترم،
7: ګوره تاسو کدی ته دقت وکړئ شالی تیو آگو گوره داد اسرائیل نوی پالیسی نوی در سرال سید ابراهیمی ترون مسئله نوی مسئله ده دقا مسئله ها نول سوانا و یاوام کالنا رامنستکی گی چه اسرائیل و اوام مصر و کمتیویت که دستور موافقتنام ها امزا کرد، اما دقا موافقتنام ها دی فلسطینیان مشکل حل نکرد. او سم با ابراهیمی ترون که تدوی واری چه لعرب و سرخ پل روابط، خپل اقتصادی روابط، خپل سیاسی روابط، خپل دیپلماتیک روابط سره نزدی کی په دې شک مسته. اما د تم تصور چې عربي نړۍ هم واحد موقف نه لري، دا په دې معنا چې د خلیج هیوادونه لکه سعودي عربستان، امارات او د خطر اردن او دغه هیوادونه دې مسلې ته تمکین کوي او هغوی خپلې منافع کوي. او دلیل د هغوی د منافعو دا ده چې هغوی هم حماس او هغه افراطي ډلې چې په سیمه کې نفوذ لري د خپل امنیت لپاره ګواښ کړي. نن زه فکر نه کوم چې په دې لنډ وخت کې ابراهیمي تړون دې نتیجې ته ورسېږي چې په منځني
0: سامه دا ډېر مهم ځای دی. په دې به نورم بحث کوو. راسره اوسه محترم پروفیسر صاحب استاد محترم درته بیا بیا زه کوم چې تاسې زما په شان د سوونو شاګردان روزلي دي د حقوقو د علومو په بنیاد باندې موږ تاسې خبرې ته ډېر اهمیت ورکو. محترم فکر صاحب سوله زو کې نتنیاهو روان دی نیخ بنی غاز باغه تمور زما خو تر هغه پورې چې هغه نه وي راغلی، تاسې فکر کوئ چې یو طرحه ځان سره راوړې ده نتنیاهو یا راوړی شي؟ کومه پښتنه چې ما پښتنه وکړې هم دغه پس منظر کې دی جواب ځکه واړم چې تکرارو مې ډیر وخت باخلي. تاسو په اند باندې تاسو دا موضوع څنګه ګرځوي؟
8: مننه بنیرای صاحب، تاسو ته محترم ستانیزه صاحب ته او ټول لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. یعنی زما زه خپل د نتنیاهو کارونه ته چې ګورم، د نتنیاهو پالیسۍ ته ګورم، د شل کاله چې کېږي زه فکر نه کوم چې نتنیاهو دې د سولې لپاره کار وکړي. د نتنیاهو فکری جوړښت دا وایي چې باید هغه لوی اسرائیل باید جوړ شي، فلسطینیان باید د دې سیمې څخه وشړل شي، دا سیمه باید و اسرائیل ته ورکړل شي.
0: Did he say that ever؟ فکری صاحب کله هغه داسې ویلي دي؟ یعنی دا خو ستاسې ګمان یا اټکل دی، د دې ګمان او اټکل بنیاد څه دی؟ یعنی ستاسو دا تصور په کوم بنیاد په ذهن کې راځي؟
8: د دې بنیاد د دې تصور بنیاد پر دې باندې دی چې که چیرې موږ د نتنیاهو پالیسي په غزې کې وګورو، که چیرې موږ د نتنیاهو پالیسي ته په خپله په لیدز غاړه کې یا هلته وګورو د ناپلیونو یا د ساتلرز و حرکت تداوس وګورو په خپل د نتنیاهو جنگونو ته چې همه په لبنان کې شروع کړی دي، همه پر ایران باندې حمله وکړله، همه پر قطر باندې حمله کړې ده او همه پر سوریه باندې حمله کړې ده. ان د نتنیاهو و گذشته سړی وګوري، ماضی ته چې وګوري، په هیڅ کل هیڅ وجه سړی دا فکر نس کولای چې دغه سړی دی د سولې ناجیسی، د سولې یو مخکش دسی. زه فکر کوم چې نتنیاهو د تخریب د جنگ مخکش دی، او باید په هغه کې وکتل سي. د نتنیاهو څخه د بل شي توقع کول زه فکر کوم چې دا به درست خبره نه وي. او د ده دا شل کلن تاریخ دغه شوي، یعنی د شل کلن تاریخ کې چې شل کال دی، نولس کال، اتلس کاله چې دی دا حکومت کړی دی، دغه ټوله دا شوي چې ده پرته له جنګ څخه، پرته له خرخ بربادۍ څخه بل څه نه دي کړي. او په دغه عقیده لري، د ده ملګري، د ده نږدې ملګري، د ده نږدې ملګري، ائتلافي ملګري هم په دې عقیده لري چې لوی اسرائیل باید تشکیل سي، فلسطینیان باید د دې خاورې څخه وشړل سي، دا مسیمه باید ټوله و اسرائیل توریله سي.
0: زه د نتنیاهو په دفاع یا په بل څه باندې د یقین لرلو یا نه لرلو په موضوع نه، بلکې د خبریال په توګه ځینې فیکټس البته په هر ځای کې چې وي، هر څوک چې وي، یک په ذهن کې وساتو. غزې د درې کاله وړاندې درې زره خلک په خپله بیت المقدس ته او اسرائیل ته راتلل، کاروبارونه یې کول، روزانه خو چې دا حمله وشوه د وروستو حالات بدل شو. نیم کینسټ، نیم 50% کینسټ چې وو هغه په دې حق کې وو چې مونږه سیاسي حل ولټوو. خو د 8 اکتوبر د حملې نه وروستو 100% اسرائیلیانو جګړې موټ لاړل. یو خبره، دویمه خبره دا چې حمله وکړه چې په قطر حمله نه کړې، په قطر کې په هغه ځای حمله کړې چېرته چې د حماس د ترهګرو داغو په اند باندې خلک پټ شوي. هم دغه شان په مصر کې ایران باندې ځکه حمله کوي چې ایران وایي چې مونږ به د نړۍ د مخنه اسرائیل ختموو. نو په داسې حالاتو کې آیا اسرائیل د خپل دفاع حق نه لري؟ محترم فقیری صاحب، زه غواړم چې تاسو ملي موضوع پوه کړئ، یعنی دا هغه حقیقتونه دي چې هغه دویم طرف ته تصویر، هغه دویم مخ ته
8: ګوره. بني رئیس صاحب، که چیرې سړی د اسرائیلو تاریخ ته وګوري، او اسرائیل عموما متجاوز واقع شوی دی په منځني ختیځ کې، که هر څوک د جزای تاریخ ولولي، اسرائیل د مسلمانانو سره په تیره بیا د فلسطینیانو سره عموما د زور څخه کار اخیستی دی، د تشدد کار اخیستی دی، او د دوغی مځکې د دوی خاوره په زور ځینې اخیستې ده. که دا د ګولان هایت دی یا د ګولان غونډې دي، که دا په د لویدیځه غاړه ده، که دا په خپله د غزه ده، یعنی په ټولو کې اسرائیل د زور او د جبر څخه کار اخیستی دی، او همیشه تشدد ته ترجیح ورکړې ده. او تر هغه وخته پورې چې اسرائیل پر دغه پالیسۍ باندې روان وي، او امریکا یې وه چا ته ولاړ وي، امریکا د دغه پالیسۍ
0: زه فکر کوم زموږ سره فقیری صاحب لیکه په ممکنه توګه ښکته شوې ده. خو څنګه چې دی بیرته راشي، موږ ورته وخت نیسو، ځان په اول غوړو دی نه. البته موږ سره پروفیسر صاحب محترم سانګزی صاحب شته دی. زه غواړم چې پروفیسر صاحب تاسو نه یو بل موضوع باندې ځان په وکمه. او آی سی، ارګنایزیشن آف اسلامک کوآپریشن، یا د اسلامي همکارۍ سازمان، د 8 اکتوبر نه وروسته لومړۍ غونډه په جده کې وه. زه هغه وخت په اردن کې وم، ما غوښتل چې لاړ شم خوالته. دا د کینګ حسین بریج چې کوم دی، دا پل دا تړل شوی و، نو زه نشم پورې وتې، اردن نه چلته تللی وې. خو هغه غونډه ډېره مهمه وه، ځکه چې اسرائیل په غزې حمله کړې وه، غونډه رابلل شوې وه. ایران خپل موقف وسنګ تاسو لږ شي و مخکې وویل، یعنی د اسلامي هیوادونو خپل ضروریات دي. تاسې د دوی په موقف کې یا په غبرګون کې داسې کوم طرحه وینئ چې د منځني ختیځ کې هغه بے وزنه خلق چې په غزه کې پاتې کیږي، د هغو یعنی هغه د حماس خلق نه دی، هغه عام خلق دی، میان دی، پلرونه، بچیان وژل کیږي په دې جګړه کې. د هغو د مستقبل هم هغه مطرح چې ترامپ لاندې کړی دا او آی سی هم هغه شان لري، کله دوی څه بدل فکر لري او وړاندې کوي او وړاندې کولی شي.
7: اول خو بنی رئیس صاحب متوجه یاد سر خپله دغه سازمان په 1980 کال کې د اسلامی نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د کانفرانس تر عنوان لاندې په چدي کې رامنځته شو او د ده فلسفه هم همدا وه چې باید چې د اسرایلو د یرغلونو مخه ونیسي او د یو فلسطیني دولت د جوړېدو او همدارنګه هغه ځمکې چې د عربو نه په مجموع کې د اردن او د سوریې اراضیو په شمول هغه ځمکې چې نیولې وي دا باید بېرته وګرځول سي. تېرته په کتو سره یعنې 1996 کال بیا تر اوسه پورې دغه سازمان د خپل دغه هدف د لاسته راوړلو لپاره د ما په عقیده بریالی نه و او نه ده. دا یوه بل مشکل د دې سازمان دا ده چې د نه یوازې دا د فلسطین مسله یا د اسرائیلو مسله د ټولو اسلامي نړۍ په معضلاتو کې یو مؤثر او کارنده سازمان په توګه ونډه نه درلودلی. دریمه خبره دا ده چې په تعصب سره دغه سازمان هم د ځینو لویو عربي هیوادونو تر جدي تاثیر لاندې ده. بلان هر کله چې دغه یو سازمان مثلا د واشنګټن سره یا د واشنګټن د خاطر د ساتلو لپاره کرار عمل وکړي هغه اهداف چې ده ټاکلي دي دا کومه پایله نه لري. ممکن د بشري مرستو دپاره دوی هڅه وکړي لکه ستاسو ورته اشاره درلوده هغه طرحه چې د غزې د بیا جوړولو لپاره یا بیا احیا دپاره ټرامپ راغی بیا استقبالوي یعنی کوم ابتکار پکې نه راولي کوم نوی شی پکې نه ورزیاتوي یا مثلا هغه طرحه نه چلنجوي. دا اوس هغه طرحه څومره عملي ده نه ده دا نن هم تاسو حتما په جریان کې ستاسې با خبریال یاست. 2.8 میلیارد ډالر ټرمپ اعلان وکړ چې د غزې د بیا جوړولو لپاره دا مصرفوي. زه باور لرم چې آی سي دا مسله په ډېر ښه عباراتو باندې اما زه بیا خپله خبره تکراروم چې دغه سازمان د اسلامي نړۍ په مجموع کې بیا په تېره بیا ده دغه هدف دپاره ستاسې شوی ده کومه ځانګړې لاسته راوړل نه لري ما نه دي.
0: سمه ده فکر صاحب ستاسو خبره په نیمه کې پاتې شوې وه لیکن مخکده شوې زه غواړم تاسو خبره پوره کړئ. یو وار بیا خپل لیدون کردونکو ته هم چې سټینډ بای سوله زو کې ملګرو ملتونو نه د اسرائیل پرایم منسټر یا وزیر اعظم نتنیاهو چې کله وینا کوي دا مهمه ده د منځنی ختیځ د اسلامي نړۍ د سولې د امن شرایطو سره په خاص توګه په حوثیانو د سعودي سره جګړه د ایران د اسرائیلو سره جګړه د حزب الله د اسرائیلو سره جګړه په منځنی ختیځ کې بے آرامی دس په بنیاد چې په ټوله نړۍ کې اقتصادي مشکلات پیدا شوه دي یا پیدا کیږي په دې موضوع باس کوو خو لږ شبکه چا غراشي په کړي سره تاسو خبره پوره کای ما د نه پښتنه کړو کیا د وی درته
8: یعنی زما چې تر هغه پر پیا ده ساز پښتنه او چې هغه ارتباط خبرې وکم زه فکر کوم چې په منځني ختیځ کې یوازې په خصوصا د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ هغه وخت سوله راتللی سي او سوله کېدلی سي چې اسرائیل خپل سرحدات ومني اسرائیل په دې باندې قناعت وکړي چې د دوی سرحد چیرې دی. تر اوسه پورې چاته معلومه نه ده چې د اسرائیل سرحد کم ځای دی. آیا لویدیځه غاړه هم د اسرائیلو په سرحد کې راځي که نه راځي خپله غزه راځي که نه راځي. یوارې که چیرې اسرائیل واقعا هم د فلسطینیانو موجودیت په رسمیت وپیژني او په دې باندې قناعت وکړي په دې باندې اعتراف وکړي چې دلته یو بل قوم ورسره پروت دی چې هغه د فلسطینیان دي او هغوی هم د خود ارادیت حق لري زه فکر کوم چې دا مسله شاید د سولې ته کش سي. فلسطینیانو په دې څو وختو کې یعنې ډېر د اسرائیلو سره ډېره مدارا کړې ده او تر ډېرو شیانو ورته تیر شوي دي مګر اوس اسرائیل دی چې اسرائیل نه خپل سرحد پیژني نه خپل سرحد لري او په دا خاطر هم د فلسطین مسله ودغه ځای ته رسېدلې ده ودغه ځای ته رسېدلې چې واقعا یو بشریت ته یو توهین دی بشریت ته یو شرم دی.
0: سمه زه با سره تاسو پورې غلی ورغلی محترم استاد محترم سانګزی صاحب تاسو نه بل پوښتنه کوم یو ډیر غواړم زما لیدونکو اردونکو ما پوه کوي په دې باندې اسرائیل په اوږدوالي باندې 1,700 کیلومتره دی په پلنوالي باندې 1,30 کیلومتره دی. دا د پخوانی فاټا د پښتونخوا ورکوټې غونډې جنوبي برخه چې وا 28,000 مربع کیلومتر ده. تمام اسرائیل 40,000 مربع کیلومتر دی. محترم فقیر صاحب ویسټ ورجینیا چې هغه ته درې چنده غټه ده دومره کچ خوندې ځای د دومره غټو غټو اتیانو په منځ کې د دومره غټ اسلامي تاریخ په منځ کې دومره غټو فتوحات په منځ کې په 1920 کې جوړ شو او ټول د پوزه کې پیزوان ور واشه وو تاسو وچه هیڅ سرحد نه مني څنګه داسې طاقت ور شو څه کمال داسې په اسرائیلو کې چې هغه د دومره لوی طاقتونو تاریخ په وړاندې اوس څوک نشي راقابو کولی څه هغه شیان دي چې اسرائیل دومره مضبوط کړی دی پروفیسر صاحب محترم اول ساسو نه اورم
7: سوال مات توجه ده اول خو
0: زبای وو تاسو به په کریسی بیم باس وکي وو
7: ایلو د اسرائیلو سرحدات او حدود د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو له مخې ډېر مشخص معیه اخري مورد چې هغه سیمې چې اسرائیلیانو تر پښو لاندې کړي یا رس کړي دي لکه غزا لکه د ختیځې ترانګې سیمه دا سیمې ICP, Anarevale, Chinoi, Marcami, Bacolo Moshaso, Prepio Casai, Preclinicuno, Cinema, the two Taid, Maram Gerzi, the Lay. Tassimi, the Palestine, the Hauri, Parhegel. Say that to us, the day it already is Israel, Luther, Losla. Now, but the table has it to us pretended to say, Wally. Does the Kikwai Dumra Arabi, he was to Naratul, the Criman Islam, Idunia. حتی غربی دنیا کلاو ناکلا پا دو موزه گیری که بخوانی سوسیالیستی بلاک در طول که دسی را طول کچی ده پچو مرحلو که اوچی رو یا ده سره جگلی دوران
0: اسلامی هیوادونه تاسو فکر کوئ چې د خپلو سرابي تاریخونو او خوبونو په غبلت په خوب وده دي او یهودیان چې دي ویخ دي په نوو اصلي علوم او ټکنالوژۍ ځان پوه کو ځان مضبوط کو هم د دفاع نه هم د حملې نه د نورو ځان نه مضبوط کړي
7: زه د همدا تاسو ټک طرف اول اسلامي نړۍ په خپل منځ کې سره اخته دي لډېر پخوانه محمد کیا جو کہ سڑے جھگڑے پہ دوران کے ہم اسلامی ہوادوں اور عربی ہوادوں پہ دو ڈے مشخص ڈالویشن سی یا تے دا نماز کا تر دوران بل تے دا واشنگٹن سر قابل کو دا یا روس سے سڑے جھگڑے نا تے سیما کے دا اسلامی ہوادوں نے لیول بل سر مول کھتا سے تر پوسٹ تر سے دوام دے دریم دے بھی اقتصادی منا کے بدی کے نیمام پہ لسٹ ہوادوں نے اس دا وڑے ہوادوں نے کلی گدی چروش تو کی خصوص عربی مالک کے دغه ټول عوامل د بایس ګرځېدلي د بل جهت درېیم لکه ستاسو ورته اشاره درلوده اسرائیلیانو ټکنالوژۍ ته لاسرسی پیدا کړ او لوی لوی پوهنتونونه لري په سیاست کې لوی لوی ټینګاکونه لري په ستراتیژیک لحاظ مسائل څېړي دا په داسې حال کې ده چې عربي ممالک په میلیاردونو ډالر وسله نور اخلي اسرائیل خپله تولیدوي په اسرائیلو کې دا اراده وجود لري چې دغه دښمن مګر په عربو کې په تېره بیا زه فکر نه کوم چې ټول په یو آواز ووایي چې اسرائیل ستراتیژیک دښمن دی لنډه به همدا وي
0: ښه فکر صاحب زه غواړم چې تاسې نه هم ځواب واخلم په دې باندې ځان پوه کړم تاسې دغه سوال ته څنګه ځواب لرئ
8: په یعنی په دې کې شک نشته چې اسلامي هیوادونه او اسلامي تمدن د ډېر وخته څخه یعنې 200 کاله کېږي چې په حالت کې د زوال دی او دا زوال د اسلامي نړۍ پر ټولو اړخونو باندې منفي تاثیر اچولی دی او د اسلامي نړۍ د ضعف او کمزوري سبب ګرځېدلی دی یو د دغه زوال هغه اصلي عامل زموږ بې اتفاقي ده په خپل عربو کې بې اتفاقي ده یعنی هغه دغسې د اسلامي نړۍ یوه نړۍ ګڼل زه فکر کوم دا اصلي درسته خبره نه ده اسلامي نړۍ پر څونو ملکونو باندې ویشل شوي دي عرب پر ملکونو باندې ویشلي دي ټول عرب د فلسطینیانو د غمه مړه نه دي دا یوازې هغه میچن چې څرخي واقعا هم یوازې پر فلسطینیانو باندې څرخي فلسطینیان دي چې د اسرائیل تر ستم او تر ظلم لاندې دي هغه دي چې کړيږي نو او د هغه تر څنګ یو څه لبنانیان یو څه هم شاید د سوریې خلک دغه دي چې د اسرائیل څخه ډیر کړيږي مګر هغه چې لیري دي د اسرائیل څخه کدا سعودي عربستان دي کدا قطر او دغه نور هیوادونه دي هغه په دې مسله کې دوی داخله نه دي البته په دې کې شک نشته چې د فلسطینیانو سره نه یوازې دا چې مسلمانان بلکې ټوله نړۍ ورسره خواخوږي لري ځکه فلسطینیان واقعا هم مظلوم واقع سوي دي تر یو ډېر لوی آفت سره مخامخ دي ملک یې د لاس ورکړی دي اویا اتیا کاله کېږي چې رفیوجي دي مهاجرین دي په نورو ملکونو کې د توهین او تحقیر سره مخامخ دي یعنې د فلسطینیانو دغه بدبختي پټه خبره نه ده ټول جهان به پوهېږي چې دا یو بدبخته قوم دی خوار قوم دی او د یو ډېر لوی دښمن سره مواجه دي او د هغه دښمن تر شا یو ډېر لوی امریکا ولاړه ده یعنې سړی دغه هم باید یه نه کړي چې د اسرائیلو دغه قوت یوازې خپل نه دی بلکې دا د امریکې زور هم دی چې د اسرائیلو سره یو ځای سوی دي او اسرائیل دغسې غټ او دغسې متجاوز او ګستاخ ځین جوړ کړی
0: وو همداسې ده البته تاسو دواړه تاریخ استادان یې پوهېږئ زه د داود علیه السلام هغه مذهبي عبادت خانې ته هم تللی یم چې کوم درې ځله اردنیانو په جازونو باندې تباه کړې وه بیت المقدس کې هم ولاړې یم چې مسلمانو پکې مونځ کوو او هغه تاریخ مې هم ویلی دی چې 200 کالو نه زیات مهاجرت چې دی هغه کې یهودیان چې د دنیا په ګوډ ګوډ کې بیچل شوي وو او د دې خاورې نه شړل شوي وو د ابراهیم علیه السلام نه ونیسا تر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پورې په دې موده کې په دغه سیمه کې د دغه خلکو نیکونه چې دي هغه پراته وو خو بهرحال دا یو ګډ تاریخ دی دا د دفاع لپاره نه ویم دا د یو فکټ په توګه د تاریخ د حقیقت په توګه چې وو بے شک دې وخت کې فلسطینیان د فلسطینیانو میندې لوڼه بچیان چې دي هغه یو ډېر مشکل نه تیریږي بې ګناه توګه باندې وژل شوي دي خو تاریخ ډېر خطرناک پاتې شوی دی که څنګه محترم پروفیسر صاحب سانګزی صاحب داسې نه ده په دغه سیمه کې ټولو چې قلم په واک کې راغلی دي نور سره ظلم کړی دی
7: دا بیل بحثي سړی وایي ظلم کړی کوي نه ده کړی بس دا تاسو تاریخي پس منظر ته اشاره وکړه د اعتقادات پر مبنا چې مسلمانان لري خپل مخکني ادیان دا یوه مسله بله مسله دا ده چې دا جګړه یوازې مسلمانانو د یهودیانو په ضد نه ده کړی د دوی سیمې نه دي نیولې دوی نه دي شړلې دوی دا مشکل له عیسویانو سره هم په تاریخ کې درلودلی یعنې کله چې مسیحیت ظهور کوي بیا نو یهودان له هغوی سره لاسو ګریوان کېږي او له همغې دورې نه په اصطلاح د یهودانو د شړلو یا د یهودانو د بې ځایه کېدو مسله را مطرح کېږي اما معاصر زمانې کې دا مسله تاسو وینئ 1919 کال نه کله چې بالفور اعلامیه خپرېږي د برټانیا د بهرنیو چارو د وزیر دوی کراکرا د سیمې ته ځان تقرب کوي او په اوله مرحله کې ډېر په ارامۍ راځي وروسته د 1940 کال نه د شک نشته چې تاریخ پس منظر به مختلف سوالونه ولري اما په حقوقي لحاظ وروسته د 1940 کال نه واقعا اسرائیل د یو ظالم دولت په توګه مشخصا پالیسي د عرب په ضد مخته وړي بخصوص د فلسطینیانو په حق کې ډېره جفا کړې لکه محترم ورته اشاره درلوده تاسو پورې همغه وخت نه بیا تر نامه نه پورې میلیونونه مهاجر چې یو وخت کې دا زموږ نه شمېر زیات دی زموږ د افغانانو وروسته بیا
0: محترم پروفیسر سانګزی صاحب ډېر بخښنه دی وی تاسو بلګرای سره مو موږ وزو نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزی دفتر څخه ژوندۍ ځانی کوتل غواړو د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وینا پیل شوې ده او په سر کې بریکینګ نیوز یو شمېر ډیپلوماټ سیدی هغه واک اوټ کړی دی راځي چې لاړ شو نیویارک ته

له 1980 کال را په دی خوا د سپتمبر 28مه د ګرځندوی یا توریزم د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي. د ګرځندوی نړیوال سازمانونه په دی باور دي چې ګرځندوی یا توریزم د نړۍ د بیلابیلو ولسونو، فرهنګونو او هیوادونو ترمنځ د پیژندګلوۍ، انساني اړیکو او فرهنګي مطالعاتو په برخه کې مهمه ونډه لري او د ځینو هیوادونو د ګټې وټې لویه برخه پرې ولاړه ده. افغانستان له اوږدو زمانو څخه پریمانه توریستي جاذبې لري، خو جګړو او ناسمو شرایطو یې دغه جاذبې تتې کړي دي.

0: ملک دی لما پاتا چې می پل نه دی پری ایخی. هر ځای به ورته یاد کړم که څوک ستا سیاحت کړونه. د خوشحال بابا د دې بیت په مستاق که وګورو نو د تاریخ لویه برخه تجربه کار او پوه شخصیتونه ګرځنده وګړي. سیاحت او جهانګردي د انسان یوه لرغونې تلوسه ده. انسان په غریزي توګه د دې مینوال دی چې خپله نړۍ وپیژني، وی ګوري او له اسرارو یې ځان خبر کړي. موږ د خپل تاریخ په اړه د مطالعاتو لویه برخه اسناد د هغو پخوانیو ګرځندویانو له لیکنو اخلو چې دلته راغلي او موږ ته یې زموږ د نیکونو ژوند او وطن راپیژندلی دی. د یونانی هیرودوت له تاریخي سرچینو رانیولې بیا تر چینی هیون څانګ، رومي مارکوپولو، مراکشي ابن بطوطه، بلخي ناصر خسرو او پښتون خوشحال خان خټک پورې هر یوه د دې وطن جغرافیایي، بشري، فرهنګي او تاریخي کتنې راپریښي او موږ یې له خپلو ماضي او تاریخي هویتونو خبر کړي. دوی دا اسناد د خپل وخت د ګرځندوی او سیاحت له کتنو او تجربو څخه راپنځولي او تاریخ و جغرافیا رڼې هندارې یې زموږ مخې ته ایښي دي. افغانستان له خپلو دنګو غرونو، ښکلي طبیعت، ګڼ توکمي او ګڼ فرهنګي ملت، میلمه پال خصلت او لرغونی تاریخ سره له خورا لرغونې زمانې څخه د ګرځندویانو د خوښې وړ هیواد و. د ورېښمو تاریخي لار په یوه درې ګوټیز کې نه یوازې له افغانستان څخه تیریده، بلکې دلته یې د کاروانونو د تب کیدو او راګرځېدو پریمانه نښې هم پاتې دي. که څه هم پرله پسې جګړو، بېوزلۍ او د هرکلي لپاره د ستندردو شرایطو نشتوالي دلته د نړیوال ګرځندوی صنعت ته زیانونه اړولی دي، خو داسې باور شته چې د یوه باورمند ثبات او ملي قانونمند حکومت په ټینګښت به ډېر ژر دغه هیواد د ګرځندویو په جنت بدل شي. راځئ نور حال د ښاغلي زلمي آشنا په پیښلید کې وګورو.
1: افغانستان کله یوې خوا اوږدو جګړو ځپلی، خو له بلې خوا د زرګونو کلونو تاریخ، لرغونو تمدنونو او بې ساري طبیعي ښکلاو کور هم دی. له بامیانو تر هراته، له بلخ او سمنګان تر غزنی او بدخشانه، افغانستان داسې تاریخي او طبیعي سیمې لري چې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره ځانګړی جذابیت لري. ګرځندوی یوازې د تفریح او سفر نوم نه دی، بلکې د اقتصاد یوه داسې برخه ده چې هوټلونه، رستورانتونه، ترانسپورت، لاسي صنایع او محلي بازارونه پیاوړي کولی شي او زرګونو کسانو ته کار برابرولی شي. آن په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له نړیوالې انزوا څخه ځورېږي هم، د اطلاعاتو او کلتور وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال شاوخوا 10,000 بهرني سیلانیان افغانستان ته ورغلي او د کورنیو سیلانیانو شمیر بیا څه باندې 2,000,000 ښودل شوی. او د قانونمند حکومت، بنسټیزو اسانتیاوو، امنیتي ډاډ او نورو لازمو چوپړونو نشتوالی د ګرځندوی صنعت د پراختیا پر لار مهمې ستونزې دي. ورسره له ترانسپورټي اسانتیاوو او معیاري هوټلونو نیولې تر مسلکي لارښودانو، سیاحتي معلوماتو او د ویزې تر پروسې پورې ګڼې برخې لا پراختیا ته اړتیا لري. د تاریخي آثارو ساتنه هم یوه بله مهمه موضوع ده، ځکه که لرغونی آثار ونه ساتل شي د ګرځندوی رنګ ورسره پیکه کیږي. افغانستان د دې تر څنګ اړتیا لري چې خپل سیاحتي معلومات په پښتو، دری، انګلیسي او نورو نړیوالو ژبو په معیاري ډول وړاندې کړي، چې بهرني سیلانیان له ورتګ وړاندې د ځایونو، لارو، چوپړونو او تاریخي ارزښتونو په اړه روښانه معلومات ولري. ګرځندوی له فرهنګ سره هم نږدې اړیکه لري، ځکه یو سیلانی چې افغانستان ته ځي یوازې غرونه او تاریخي ودانۍ نه ویني، چې د افغانانو دودونه، میلمه پالنه، هنرونه، موسیقي، لاسي صنایع او د ژوند فرهنګ هم ویني. همدا فرهنګي اړیکه کولی شي په نړیواله کچه د افغانستان د انزور په بدلون کې هم رول ولري. د سپتمبر 8مه یوازې د ګرځندوی د ورځې نوم نه ده. دا پوښتنه هم راولاړوي چې افغانستان به کله خپل تاریخي، طبیعي او فرهنګي ظرفیتونه په یو پیاوړي اقتصادي فرصت بدل کړی شي. زلمی آشنا،
0: ګرځندوی څه دی؟ نن سبا په نړیوال او د هر هیواد په ملي اقتصاد کې څه ونډه لري؟ فرهنګي ارزښت یې څومره دی؟ افغانستان د نړیوالو او کورنیو ګرځندویو لپاره کومې جاذبې لري؟ اوس دغه صنعت په څه وضعیت کې دی او راتلونکی به یې څنګه وي؟ دا او نورې پوښتنې به له خپلو درنو مېلمنو وپوښتو. له موږ سره دي د فرهنګي مطالعاتو څېړونکی او پخوانی ډیپلومات ښاغلی زردخت شمس، او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی ویاند ښاغلی صابر مومند. دواړو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه به له ښاغلي شمس صاحب نه پوښتنه وکړم. شمس صاحب، ستاسو په نظر ګرځندوی څنګه تعریفوئ؟ ولې مهم دی په اوسنۍ نړۍ کې؟ څه یې په اړه ویل کیږي په علمي او تیوریکي بحثونو کې؟

0: او هلته د یو کال نه کمه موده تیری، البته که دا د سیاحت یا د تفریح دپاره یا د درملنې دپاره یا د سوداګرۍ دپاره یا د نورو موخو دپاره، دی شخص ته مونږ سیلانی ویلی شو. د ده دغه فعالیت په ګرځندوی کې حسابیږي، یعنی دغه فعالیتونه ټول د ګرځندوی برخه ده. ګرځندوی خو د نننۍ نړۍ یو له مهمو اقتصادي سکتورونو نه دی، یعنی دا چې مانوی ګټی دی پاغې خو غږیږو. یعنی لومړی مهمه برخه اوس مادی ده. مونږ تاسو ولیدل چې څو کاله وړاندې چې د کورونا ناروغي راغله او اوسه پورې نړۍ اقتصاد هغې ضربه لیدلې ده، خو غټه برخه ګرځندوی سکتور ولیدله. رفت آمد او تګ راتګ د خلکو کم شو، په دې بندیزونه ولګېدل. نو ګرځندوی د نړۍ اقتصاد ته که وګورو، د اقتصاد نه خالص تولید چې دی یا جی ډی پی، د دې 10% ګرځندوی تشکیلوي. یعنی دا ډیره غټه برخه ده د نړۍ. په یو په لسو کې یو نفر د ګرځندوی په سکتور کې دغه کار کوي، کارمند دی. که هغه هوټلداري ده، که هغه نور خدمات دي، که هغه ترانسپورت دی، که هغه د هوایی شرکتونو خدمات دي. یو ډیر پراخ بنسټه سکتور دی ګرځندوی، چې دغه یا مادي برخه ده. په معنوي برخه کې خو مونږ او تاسو پوهیږو چې د فرهنګ سره خو ګرځندوی لازم او ملزوم دی. دا ګرځندوی دی، دغه سیلانیان دي چې د دې د لارې یو هیواد کولی شي خپل فرهنګ نورې نړۍ ته معرفي کړي، یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د فرهنګي ډیپلوماسۍ یو غټه وسیله دغه ګرځندوی دی، چې نندارتونونه جوړیږي، سفرونه تنظیمیږي، یو هیواد خپل هغه ارزښتمن آثار، تاریخي سلی، خپل تاریخ چې خپل هغه غنی تاریخ لري، هغه نورې نړۍ ته چې وړاندې کوي، ته دغې وسیلې باندې وړاندې کوي.
1: ډېره زیاته مننه ښاغلی شمس د دې په اهمیت، په اقتصادي ارزښتونو او په مشخصه توګه په هغو اسانتیاوو چې اوس په نړۍ کې شته. په دې به نور هم وغږیږو. ښاغلی مومند، تاسو د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې اوږده موده کار کړی دی، ویاند وی، ستاسو تجربه څه ده په افغانستان کې کله چې هغه وخت تاسو د افغانستان د ګرځندوی دپاره اصول ټاکل، خو حتماً مو تجربې درلودې، د افغانستان کومې جاذبې د نړیوالو ګرځندوی دپاره ډېرې د پام وړ وي چې د هغو د لیدلو او کتلو دپاره یې غوښتل راشي؟
2: ډېره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب لیوال، سلامونه تاسې ته او محترم معین صاحب شمس ته او ټولو لیدونکو ته. تاسې ته معلومه ده چې افغانستان یو د تاریخي سیمو او د لرغونو سیمو لرونکی هیواد دی. د دې تر څنګه افغانستان طبیعي منابع یا هغه طبیعي مناظر لري. د افغانستان د ګرځندویانو دپاره له څو اړخونو څخه مهم دی، خصوصا هلته په افغانستان کې چې څو تمدنونه تیر شوي دي. د افغانستان د کې د بودیزم یا همدارنګه په ځینو برخو کې دا د کوشانیانو یا د طبیعي مناظرو له اړخه نورستان د بدخشان سیمې او په ځانګړې توګه په بدخشان کې واخان، د لرغونو سیمو له اړخه بامیان، بند امیر، زهاک، همدارنګه سلسال او شمامه، دا د سیلانیانو دپاره خصوصا چې مخکې ورته اشاره وشوه. شمس په خپلو خبرو کې ویلي چې د تعلیمي برخې یا تحقیقي برخې دپاره هغو خلکو ته چې هغوی د بودیزم سره تړاو لري، د بهرني سیلانیان افغانستان ته راتلل او په دې برخه کې تحقیق کوه، همدغه تحقیقاتو له امله یا د افغانستان د دغه توریستي جاذبو د یو سبب دا شوی دی چې د باختر گنجینه یا د باختر خزانه د افغانستان څخه مختلفو هیوادونو په رسمي شکل باندې غوښتنه کړې وه او

0: دغه تاریخي آثار چې د افغانستان هویت او د افغانستان د تاریخ یو غوښنه برخه سره تړل شوې ده، دا په مختلفو هیوادونو کې د تحقیق او د څېړنو لپاره او همدارنګه د نندارې لپاره وړل شوې ده او هلته ایښودل شوې ده. د افغانستان نورې تاریخي سیمې د مثال په توګه آی خانم یا نورې په کندهار کې تاریخي سیمې او د لوګر مس عینک، د مس عینک بزه ځانګړې خبر دا وکم چې د هغې یو هدف دا و چې که موږ تاریخي آثار د دغه سپړنو په واسطه باندې ترلاسه کړو او هغه غیر منقول آثار چې د سیمې څخه د انتقالېدو وړ نه دي، ځینې معبدونه، ځینې نور تاریخي ځایونه، دا به په توریستي جاذبو باندې بدلېږي او دلته به توریستان راځي او د دغو سیمو څخه به لیدنه کوي او هغه خلک چې په علمي برخه کې په دې کې کار کوي نو تحقیق به ترسره کوي. په غالباً 2018 یا 2019 کال کې یو په همدغه ورځ باندې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې د لارپاپ ولسمشر په مشرۍ یو سیمینار هم ترسره شو او دغه سیمینار نوم و توریزم د تروریزم پر وړاندې. په هغه وخت کې اوسنیو حاکمانو حالات دومره کړي وو چې بهرنیو سیلانیانو به دغه جاذبو ته او دغه ځایونو ته په ډېره اسانۍ سره نه شو تللی او د افغانستان شرایط په هغه ډول. نو دغه سیمینار چې توریزم د تروریزم په وړاندې و په دې کې په د افغانستان په مختلفو برخو کې د توریستي جاذبو په اړه باندې بحث او خبرې وشوې، نو دغه سیمینار یادونه هم ضرور وه چې مې کړی.
1: ډېره زیاته مننه دې لړۍ ته. نورې پوښتنې هم شته دي، خو اوس به ښاغلی شمس، ښاغلی مومند هم ورته اشاره وکړه. ما یو چیرته لوستي وو چې ځینې هیوادونه چې لویه برخه ملي عواید یې په ګرځندوی پورې تړلي دي، لکه مصر، لکه مثلا د لاتینې امریکې یو شمېر هیوادونه، ځینې اروپایي هیوادونه، هندوستان، چین او یو شمېر نور هیوادونه، دا د دې لپاره چې لرغوني مدنیتونه پکې تیر شوي دي. البته عراق او سوریه او دا هم په دې کې راځي، خو هلته هم د افغانستان په شان جګړه تیره شوې ده او همدغسې ستونزه ده دلته مدنیتونه. اما د افغانستان خصوصیت دا دی چې د څو لویو مدنیتونو د مسج او طلاقي سیمه ده. مخکې ورته اشاره وشوه، بودیزم، مترایی مدنیت، یونانی مدنیت، د هندویزم مدنیت، خپله آریایی غنی مدنیت، دغه ټول مدنیتونه دلته سره راټول شوي دي. د گریکو بودیک دوره دلته تیره شوې ده. تر ټولو مهم هغه څه چې نړۍ ته شاید ډېر مهم وي، هغه د زردختي مدنیت مرکزیت دی په افغانستان کې. نو د همدغو دلایلو په خاطر شاید افغانستان د ټولو هغو هیوادونو په نسبت چې مخکې مو یاد کړل او ډېر عاید له ګرځندوی څخه لري، باید ډېر عاید ولري. خنډونه کوم دي د دغه سې طلایي موقعیت او د دغه سې طلایي ارزښتونو په لرلو سره، ولې لا هم هغومره چې باید لرلی مو نړیوال ګرځندوی نه لرو؟
2: ډېر مهم موضوعات تلیوال صاحب تاسو اشاره وکړه، ډېر زیات د بدبختۍ او د افسوس ځای دی. یعنی که موږ وګورو د افغانستان ګرځندوی ته، د تاریخچې ته وګورو، کله چې په افغانستان کې ګرځندوی رسمي شکل پیدا کړي د اعلی حضرت ظاهر شاه په وخت کې، او د هغه ځانګړې پاملرنه خپله ګرځندوی ته وه. یعنی د هغه د خپل د سارن لاندې دغه د ګرځندوی افغان تور ریاست چې جوړ شو، یعنی شروع یې په 1955 کې شوې ده، خو بیا په 60 لسیزه کې نو دا طلایي دور دی د افغانستان د ګرځندوی. بیا 80 لسیزه کې هم چې یو دم افغانستان هغه خدمات شروع کړي دي، هوایی شرکتونو پروازونه شروع کړي، مستقیم پروازونه افغانستان ته شروع شوي، بیا د افغانستان ښارونه د یو بل سره نښلول شوي دي په هوایی، خطونو باندې، یعنی د کابل نه قندار ته، کابل نه هرات ته، مزار ته دغه پروازونه شروع شوي دي. یعنی دغه هغه رهبری د دولت چې هغه وخوا هغه د دې د ارزښت هم قایل و، اقتصادي برخې ته هم، فرهنګي برخې ته هم په دې باور لرو، نو په دغه کې زیربنا باندې کار شروع شوی دی. موږ تاسو اوس ګورو چې دغه وخت هوټلونه تصدیانې شته دی چې په غټو ښارونو کې، موږ ښه په بوس کې هوټل دی، او په ننګرهار کې سپین غر دی، دغسې په مزار کې هوټل، په بدخشان کې، په دغه مهمو ځایونو کې، په بامیانو کې مختلف شکلونو باندې هوټلونه وو. نو دغه وخت رهبری دې ته متوجه وه چې له یو پلوه دا عوایدو یو غټه سرچینه ده، او بل دغه تاسې چې مهمې برخې یادې کړې چې دغه د افغانستان د موږ چې ویو چې د مدنیتونو زانګو ده، نو واقعا چې دغه زانګو وه، او دغې دغه ظرفیت او پوټینشیل لرلو، او هغې رهبرۍ دا درک کړې وه. او ما هغه وه چې سیلانیان په دغه شپېتم او په اویا کلونو کې یو دم رامات شله. یعنی که موږ هغه وخت وګورو، د یو لکو شل زرو نه یعنی زیات په کال کې راتله. دا د هغه وخت ارقام چې دي کافي زیات دي. هغه وخت د افغانستان نفوس د 10 میلیونو نه کم دی. بل دا دی چې دغه ولس یو ډېر صمیمي او ډېر همکار او ډېر اخلاقي برخورد به دغه سیلانیانو سره کو. دوی به په دغه لارو باندې شپې کولې، که د کابل نه به قندار ته روان شله، هرات ته به روان شله. دغه ټریل چې و دی ته دې لارې ته به دې مسیر ته به دی د هیپی ټریل ویلې. یعنی دا مسیر و، پر امن و، هیڅ خطر نه و. افغاني غذاګانې، افغانی کلتوری لباسونه، قالینې، افغانی توکي تولیدات ځایي، یعنی دغه د ټولو د دې د تشهیر دپاره، د فرهنګ د غوړېدو دپاره دا یو ډېره اغېزمنه وسیله وه. بدبختانه د اویایمې لسیزې په پای کې چې په افغانستان کې بس دغه بدبختي راشروع شوه، ګرځندوی سکتور هم دغسې، یعنی هغه ګرځندوی سکتور چې ایله په خپو درېدلی و، او که همدغسې دې ادامه پیدا کړی وی، نو په سیمه کې به چې څنګه دغسې موږ یو غنی تاریخ لرو، غنی فرهنګ لرو، دې به نو څومره وده کړی وی. تاسې یعنی یوازې دغه ګرځندوی د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر اختیارولی شو، دغه جوړېدلی شو. خو بدبختانه په ګرځندوی کې خو اساسي ټکی عنصر چې دی هغه امنیت دی. په 2014 کال کې په مراکش کې د بیچ په غاړه باندې، د بحر په غاړه باندې یو حادثه وشو، انفجار وشو. یا د مثال په توګه په بالی کې چې په اندونیزیا کې یو انفجار وشو، یو دم ټول سیلانیان هغه هیواد ترک کړو د راتلونکو ډېرې مودې دپاره، ځکه چې څوک چې سیاحت ته ځي، تفریح ته ځي، هغه آرام غواړي، هغه یو مسونه ځای ته ځي. په افغانستان کې صحیح ده چې یو برخه سیلانیان راتله یا اوس به هم ځي، مگر متاسفانه بیرته هغه موږ هغه طلایي دور ته تلو ته کافي ډېر مزل پاتې دی، ځکه چې امنیت اساسي شرط دی. بیا چې کله دغه امنیت خراب نه و، نو دا خو داسې سکتور دی چې اوس خو افغانستان کې د آزاد بازار دغه تیرو 45 کالو کې افغانستان آزاد بازار او خصوصي سکتور زیاته سرمایه گذاري کوله، ځکه دولت خو هغه توانمندین نه لرله، او بل هغه د دولت اصول او پالیسي هم هغه تغیر شوی وه. خو زیاته اتکا او زیات توجه په تصدیانو باندې کېدو، دولت خپله دغه پیاوړې کولې، په کوم ځای کې کومک ته ضرورت و هغه کولو، مګر دغه وخت کې بیا دا هم شاته پاتې شله. یو څه قدرونه چې لرل هغه هم د منځه لاړل، ظرفیتونه د منځه لاړل، زیربناوې تخریب شوې. تاریخي آثار تاسې په مقدمه کې وویلې، افغانستان خو یو د تاریخي آثارو او عبداتو له پلوه، بیا دغسې د مختلفو مذهبونو چې پیروان دي هغې دپاره مقدس ځایونه دي. افغانستان د اسلامي تمدن مرکز پاتې شوی دی. موږ او تاسې څو کاله وړاندې غزنی د هغې نمانځنه وکړه، دغه کابل د 2024 کال دپاره د اسلامي فرهنګ د پایتخت په توګه نومول شوی و. یوازې د کابل کې د اسلامي برخې څومره آثار دي، په غزنی کې دي، په غور کې دي، دغسې د بودایانو دلته کافي ډېر آثار دي، تاسې زردشتیانو، یعنی داسې ده چې دغه د مختلفو ادیانو د تمدنونو مرکز پاتې شوی و. نو دغه ظرفیت دی. بیا د دې تر څنګ موږ د ایکو ټوریزم چې د طبیعت دی، بامیان دی، بند امیر دی، خپله د بامیانو دا ټوله دغه د سیمه، د وادي، یا دغسې بیا بدخشان، نورستان، کونړونه، یا حتی دغه د هلمند دغه دشت او دغه قندار، یعنې د خپله یو طبیعت دی. سیلانیان دې ته راځي، موږ تاسې ګورو چې په دوبۍ او قطر کې خلک ځي، مګر هغه خدمات بیا نشته، هغه زیربنا نشته دی، د دوی دپاره هغسې مسؤلیت نشته. نو دا عمده، یعنی زیربنا نشته دی، امنیت هغه شکل باندې نشته دی، خدمات په هغه شکل باندې نشته چې یو تورست هغه ځای ته په خپل وخت ورسیږي. د بل د سیاسي برخه کې که ووایو، چونکې اوس خو افغانستان متاسفانه یو منځوي حالت کې دی، نمائندګۍ چې د افغانستان سیاسي هلته د ویزې شرایط څنګه دي، څوک راځي، بل چې هغه د هیوادونه خپل وګړه وګړي منع کوي چې مزه افغانستان ته سفر مه کوئ، امنیتي خطرات دي. نو دا چې ته بیا هلته فرهنګي ډیپلوماسي ولرې، هغوی تشویق کړي، رای ولي، نو بیا خو ګرځندوی داسې یو صنعت دی چې اقتصاد دې خپل داسې په روانۍ اسمان ته پورته کوي.
1: او ډېره مننه. تاسو د ځینو مسایلو یادونه وکړه چې زه غواړم له مومند صاحب نه پوښتنه وکړم. مومند صاحب، په دې وروستیو کلونو کې د دې لپاره چې سهولتونه زیات شي، آیا قوانینو، لوایحو، طرز العملونو دې تغییر وکړ؟ نوي شول، نویو شرایطو سره، که څه هم ښاغلي شمس وویل چې اوس خو آزاد بازار دی، مګر حکومتونه خپل مسؤلیتونه لري د دې اسانتیاو دپاره. د افغانستان حکومت په جمهوري دوره کې د توریزم د قانونمنده او له دوی سره د وړ برخورد لپاره څه شی نوي کړل؟ آیا په دې کې کوم تغییر راغی؟
0: مننه. بله، د توریزم دپاره هغه څه چې شمس صاحب ورته اشاره وکړله ډیر ضرور دي، او همدغه خنډونه په مخ کې وو او په دې تړاو باندې ځینې کارونه شو. مثلا د افغان تور اداره په افغانستان کې په دې وروستیو کې په دې باندې کار کاوه، او بیخي یو نهایي طرحې ته رسېدلې وه چې دغه اداره په یو مستقله اداره باندې چې د توریستانو د ټولې چارې تنظیموي، او همدارنګه د خصوصي سیاحتي شرکتونو سره کار کوي، هغه به یو مستقله اداره وي. خو متاسفانه چې هغه ارمان ته یا هغه څه چې دوی د کاغذ پر مخ باندې طرحه کړي وو، هغه د کاغذ پر مخ باندې پاتې شو. نور په ځینو داخلي مقرراتو باندې او په ځینو طرزالعملونو باندې کار شوی و، بالکل په دې کار شوی و. خو خبره دا ده چې د توریزم په وړاندې د امنیت ترڅنګ چې په هغو سیمو کې چې توریستي جاذبې وي، مثلا د جام څلی د افغانستان د هغه وخت د اطلاعات فرهنګ وزارت د هغې د رغونې یا د هغې د ساتنې دپاره په اسانۍ سره هلته د امنیتي لویو ګواښونو چې هلته موجود وو او لیدل کېدل نه شو تللی. او دغه د دې د امنیت تر څنګ نور د مسلکي پرسونل کمواله یا بیخي نشتواله هم یادولی شو. مثلا د هوټلدارۍ په برخه کې موږ یو د اطلاعات فرهنګ وزارت یو انسټیټیوټ درلوده، خو داسې نتیجه یې نه درلودله چې یا داسې نتیجه نه ورکړې چې هغه دې په یو نړیوال سټنډرډ باندې یا په یو نړیوال معیار باندې برابر د هوټلدارۍ په برخه کې فارغین ولري او دغه د هوټلونو په برخه کې دي. اما کار به شوی وو په دې برخه کې، کار شوی وو. یا د ترانسپورټ په برخه کې چې شمس صاحب ورته یادونه وکړله، هغه د همدارنګه د هوایی برخه کې او په ځمکنۍ برخه، په دواړو برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ وو، ځکه افغانستان په هغه ډول باندې یعنی توریستي جاذبې بالکل ډېرې دي، هم په طبیعي ډول باندې او هم هغه لرغونې سیمې. ولې هغه سیمو ته د تګ دپاره اسانتیاوې برابرولو په برخه کې مو ستونزې درلودلې؟ ولې د جمهوري نظام په وخت کې دغه ستونزې تر یوه بریده حل شوې وې، د حل کېدو په لور روانې وې؟ ځکه کارونه ټول په یو وار باندې او په یو وخت کې نه ترسره کېږي، په کرار کرار، په کرار کرار. نو ما چې مخکې یادونه وکړه، د افغان توري اداره د مستقل کېدو په لور باندې روانه وه، د هغې په رهبرۍ کې داسې مسلکي اشخاص راغلي وو چې هغوی مشخصا د سیاحت په برخه کې
1: منګ له کاغلی مومن سره خپل اړیکه له لاسه ورکړه. زه به شمس صاحب ته ورشم. کاغلی شمس، افغانان په میلمه پالنه مشهور خلک دي، او زما خپل یادی کې حتی هغه وخت چې له کوچنی وم د کابل هغه کوڅه چې د څوکې د ګل فروشۍ کوڅه بولي، څوکې انتیک فروشۍ کوڅه بولي، په هغه کې به کله کله داسې شو چې په هرو لسو کسانو کې به چې ستا مخې ته راتلل پنځه شپږ به یې بهرنیانو، او دوی سره افغانانو ډېر جالب چلند کاوه. حتی کله کله د افغانستان د بهرنیانو په میلمه پالنه او له دوی سره د ښه چلند باندې هم مشهور و. خو دغه ملي سطحه باندې دغه چلند بدل شو له بده مرغه د جګړو او د تاوتریخوالي نه د ډکو لسیزو پیښو د خلکو اخلاق هم بدل کړل. په دې وروستیو کې ځینې تصویرونه په سوشل میډیا کې خپاره شول چې هغه څوک چې ګواه کې دی ګرځندوی دپاره راځي افغانستان ته، له هغو سره د ځینو افرادو لخوا ښه چلند نه کېږي او دا د افغانستان تصویر ورانولی شي. عامه پوهاوی په مجموع کې د خلکو دپاره چې ګرځندوی د دوی د ملي ګټو دپاره مهمه ده، آیا په دې برخه کې کار ته اړتیا شته چې افغانان پوه کړی شي چې له ګرځندوی سره څنګه چلند وکړي؟ بیا ستاسو مایک میوټ دی، وبخښئ.
2: ډېره بخښنه غواړم. ډېره مهمه برخه، او که څه هم لږه سیاسي اړخ لري دغه موضوع. تاسو ته باندې تاریخ هم شاګرد باندې هم د تاریخ استاد یاست، یو زیاته مطالعه لري. ټول هغه مورخین، من هغه د کتاب نوم هیر دی، په هغې کې ذکر شوی دی چې افغانانو کې دغه تند او یا د افراطي وضعیت، یعنی که دغه اوسنۍ د پنځو لسیزو نه شاته لاړ شو کنه، دغه افغانانو باندې افغانستان چې په دې تیرو دوه درې سوه کالو کې دغه دوه درې جنګونه راغله، اول افغان انګلیس او دویم، او هلته کوم جبر او ظلم د افغان ولس سره وشو، وایي د هغې نه وروسته د افغانانو د بهرنیانو په وړاندې د رویه بدله شوه، او دا یو واقعیت دی. بیا په تیرو پنځو لسیزو کې خو موږ تاسو ولیدل چې هغه یو متمدن هیواد، یعنی چې مثال یې په دې سیمه کې ورکول کېدو، هغه ته مسلسل د زده کړې نه لرې وساته، د فرهنګ نه لرې وساته، د دغه خپل تاریخ نه لرې وساته. خو بدبختانه همدغسې دا سوم نسل دی زموږ په جګړه کې رالویږي. که بیرته ګرځندوی ته راشو، نو د ګرځندوی کې خو د ظرفیتونو خبره چې موږ کوو، یا مخکې مومن صاحب ته اشاره وکړه، بلکل، چونکه زه خپله په زیات په دخیلو ما او ډېر زیات کوشش هم وکړو چې دغه انسټیټیوټ بیرته کار شروع کړي او د کادرونو روزلو کې، او بیا طبعاً د هغې یوه برخه د عامه پوهاوي وه چې په هغه سیمو کې چې بیا موږ ګورو چې دلته ګرځندویان یا سیلانیان راجذبوی شي، د هغې خواوشا سیمو کې یا په دې لویو لارو کې، دا د هغې برنامې برخه وه چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې څنګه د دوی سره برخورد کې. ځکه دلته که یو سیلانی راځي او دا بیرته خپل هیواد ته ځي، دا د دې ټول وطن نه یو تصویر وړي، د دې ټولو هیواد باره کې یو برداشت وړي. که دلته یو فرد مو سره بد وضعیت کوي، هغه وایي چې په افغانستان کې داسې وشو، لکه تاسو چې اوس مثال ورکو، نو دا بالکل د هغې برخه وه. متاسفانه چې هغې کې طبعاً هغه اداري مسایل او بل یو بدبختي وه، یعنی که څه هم په تیرو شل کاله دونه موده نه ده، ځکه چې یو صفر نه بیرته یو پیل کېږي. 2001 کې افغانستان د صفر نه شروع کړ په دغه ټولو برخو کې، نو بیا هم کافي مزل وشو، مګر دغه سکتور دومره زیات زیانمن شوی و چې د دې د هر څه جوړول په قانون سازۍ برخه کې، په د زیربناو جوړولو برخه کې، د ظرفیتونو لوړولو برخه کې، یعنی ابتدایي کارونه وشو. یو برخه د انسټیټیوټ فعالیت و چې نصاب باندې کارو، تر څو پورې چې ما ماموریت لرو د معرف وزارت سره، موږ په تماس کی وو یو برخه کار شوی نصاب باندې چې دا عملاً کار شروع کی او زمنګ حتی غوښتنه و چې کابل په هنتون کې یو برخه د هوټلداري او د هاسپټالټی چوتا وي او د هوټل منیجمنت دغه برخه شروع شي یعنی دا لږ وروسته مزلو نو بهرحال دغه مهمه برخه وه چې په دې کې عامه پوهاوی شامل و د تبلیغاتو د